Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Май 2026.

0: www.radioslobodna.mk.
1: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Sikogaš pokraj vas. Eurolink osigurovanje.
2: Nenaplatenje poborovanja? Potrebno je efikasno i sigurno rešenje. NAN, Nacionalna agencija za naplata, nudi profesionalna naplata i otkupna poborovanja so zakonski i transparentan pristup. Javite se na 13525 i doverite go procesot na eksperti. Nacionalna agencija za naplata. Rezultati na koji može da smetate.
3: Ova prolet upušti kanal 77 glasno. Duka se najsvežite bitovi. Najgolemite hit.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, točno na 3 minuti pred vesti.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi, podržano od Max Strumica.

Koliko jednostavno i romantično. Alex Warren na kanal Sinusinu za relaksacija na umot. Ordinary. Nedala na zaštada na voda je. Jajde da ja štedi me na malku pujenakov način. Kaži mi, od voda ke se otkažeš, ama od što ne? Jas, se znaje, od kafe. Dve čaši voda ke ispijem, ama tri kafinja se zadolžitelni. Da te slušam tebe, od voda ke se otkažeš, ama od što ne? Viber 072-60-77-77. Kanal 77. Maksimum muzika.

0: izgledati izgledba na nov industrijski objekt, 2 metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sandwich paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgledba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. 2 metal strumica. Poveće na vametal.maka.
1: Slušaj ga svega ova. Golema nagradna igra vo Ađiko. Se sešta osom nagrada i ušte ništa. Kupujte vo Ađiko i usvojite vredni nagradi. So svi koja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
2: Obezbedete se so male špeleti od Andon Company Pehčevo za topol i prijaten dom. Sobstveno proizvodstvo na peleti i dostava do vašiot dom. Ne čekajte da dojde studot. Snabdete se denes i uživajte vo topol dom vo tekot na zimata. Kontakt telefon 075-454-245.
3: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mjesto. Vo Raznoprometas će najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Raznoprometas. Strumica.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.